0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doachua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Haujukaiteko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semia izan zuen. Auzuek eta aideek jakin zuten, jauna zein urikalkorra izan zen haren alderat, eta bozkariatu ziren harekin. Zortzigarren egunean, aurraren ebakitzako etorri ziren, eta aitaren izena eman nahi zioten Zakarias. Baina amak erran zuen, ez, Joanes ukanen du izena. Erran zioten izen hortakoik nehor ez duzu aideetan. Orduan, aitari galdatu zioten keinuka zer izen eman nahi zion. Harek holtxo bat eskatu eta izkiriatu zuen, Joanes du izena. Denak harritu ziren, bat batean mila libratu zitzaion Zakariasi eta mintzatzen hasi zen, jenkoa benedikatzen zuela. Beldurak hartu zituen auzo guziak, eta Judeako mendialde guzian jendea gertakari hortaz mintzo zen. Jakin zuten guziek bihotzean zaukaten ziotera, zer izanen ote da haur hori? Alabainan jaunaren indarra berekin zuen. Handituz zoan aurra, eta azkartuz haren espiritua. Basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aintzinean agertu zen eguna arte.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Ekainaren 24a, Jondoni Joane Batista. Denek gogoan dugu nola Gabriel Angeruak, Mariari iragarri zion, Elisabet kusia haurra ukaiteko seigarren hilabetean zela. Beraz, hiru hilabete berantago, Elizak Jondoni Joani Batistaren sortzea ospatzen du. Joani Batistak Jesusen etorrera iragarri zuen. Ohoitu behakira Zakarias Elisabeten senarra mutu zela Jondoni Joani Batista sortu arte eta sortu ondotik berriz mintzatzen hasi zela. Jesusek bere lekukotasunean Joani Batistaz hause erraiten du, aurren emazteen artean Joani Batista da handiena. Aldiz, Joani Batistak Jesus bataiatu zuelarik hause errantzuen, orain ene poza betea da, hura handitu behar da eta nitipitu.

0: Baionako Elkar Liburu Dendaren Autaketa Peio Duhalt. Hor dugu gurekin Peio Duhalt, egunon?
1: Egunon zuri.
0: Zer autatu duzu hilabete untan?
1: Hilabete untan, horren keinen gira, udan txartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izan dira bakantzetan, oporetan, eta iduritzen zait importanta dela be liburuak proposatzea aurrei. Ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak zera material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernoak, kuadernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernoak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaritxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erraiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otsuko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Eran nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela. Eta orduan, ipuina izaiteaz gain, aktivitate eta aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, erran behar da, ere bertsozale elkartearekin legindula ikas elkar argitaritxak. Eta ipuinetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotarat ekarri dituzte, Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, zera kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsoak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, antzitut erraitea bi liburu hauek, liburu bakotxak, 14 € eta 50 € balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatua izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, 8 € saltzen dena, hau da bo, gatu baten abentura, gatu hori edo katu hori jakin min handia duela eta badakigu eta bihoz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, aholkatuko dizuet, horrekako basoa da 8 urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Paco Sordoren komiki berria, hori ere frantxez atratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa huai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki biziki pulita, hor da neska, hor nola dezen da, neska hori, Ana txikia ren historioa da, bere eta txirikin uda pasatu behar du, eta bere eta txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Horren, bon, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, ogoi horretan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udauntan euskaraz irakurtzea, Bada, hogeita zen dizuet, badera Eskual Kulturakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena. Baina, horra, txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina, EHZ-etaren, EHZ-eta hauzo lana lurretan liburua ipatuko da hauzo eta. EHZ-eta festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargarren edizioa da, eta orduan liburu horretan, liburu, fin, nola erran, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argiteratu nahi izan dute EHZ-ekoek, elkar argiteretxaren laguntzarekin, eduko edizio bat dela. Entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola ogoita amar urte, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen. Liburu honek festivalaren ogoita amar urteko ibilbildia biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten personen lekukutasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren gibiran badera zerbait, ez da bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori isen ditzen da liburu horretan. Liburu bizki ere da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean. Hora.
0: Mil esker zuri, Peio Duelt eta pasa uda hon. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri, Peio Duelt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.
2: Là pour dire, tiens.

Egia astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Egia sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, egia lagundu nahi duenak egia.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke egia astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Egia eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Txaratara naizela. Joakin Txaudiaregi apesarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Beriki Lakroa egunkarian irakurtu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua Aita Konstantin Kokora Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai, lau urte, gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxatzaile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin, eta hiru aurrekin, jakin behar da, ortodox apesak badutela ezkontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiar apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia guziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska guziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik, leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian, haize obekiago gira, bakean bizigare, eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere, Moskuko apestikoa ahont, Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinen hasi dio, Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 15ean, debekatzen diote mesaren ematea. Gure orazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan delibero hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina nagian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartxutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Ekainaren 24a, Jondoni Joane Batista. Denek gogoan dugu nola Gabriel Angeruak Mariari iragarri zion Elisabet kusia haurra ukaiteko seigarren hilabetean zela. Beraz, hiru hilabete berantago, Elizak Jondoni Joani Batistaren sortzea ospatzen du. Joani Batistak Jesusen etorrera iragarri zuen. Ohoitu behakira Zakarias Elisabeten senarra mutu zela Jondoni Joani Batista sortu arte eta sortu ondotik berriz mintzatzen hasi zela. Jesusek bere lekukotasunean Joane Batistaz hause erraiten du, aurren emazteen artean Joane Batista da handiena. Aldiz, Joane Batistak Jesus bataiatu zuelarik hause errantzuen, orain ene poza betea da, hura handitu behar da eta nikipitu.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatua, egunau zurezku usten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Sanluken liburutik. Haujukaiteko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semia izan zuen. Auzuek eta aideek jakin zuten, jauna zein urikalkorra izan zen haren alderat, eta bozkariatu ziren harekin. Zortzigarren egunean, aurraren ebakitzako etorri ziren, eta aitaren izena eman nahi zioten Zakarias. Baina amak erran zuen, ez, Joanes ukanen du izena. Erran zioten izen hortakoik nehor ez duzu aideetan. Orduan, aitari galdatu zioten keinuka zer izen eman nahi zion. Harek holtxo bat eskatu eta izkiriatu zuen, Joanes du izena. Denak harritu ziren, bat batean mila libratu zitzaion Zakariasi eta mintzatzen hasi zen, jenkoa benedikatzen zuela. Beldurrak hartu zituen auzo guziak, eta Judeako mendialde guzian jendea gertakari hortaz mintzo zen. Jakin zuten guziek bihotzean zaukaten ziotela, zer izanen ote da haur hori? Alabainan jaunaren indarra berekin zuen. Handituz zoan aurra, eta azkartuz haren espiritua. Basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aintzinean agertu zen eguna arte.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ekainaren hogeita laua, Jondoni Joane Batista. Denek gogoan dugu nola Gabriel Angeruak, Mariari iragarri zion, Elisabet kusia haura ukaiteko seigarren hilabetean zela. Beraz, hiru hilabete berantago, Elizak Jondoni Joani Batistaren sortzea ospatzen du. Joani Batistak Jesusen etorrera iragarri zuen. Ohoitu behargira Zakarias Elisabeten senaga mutu zela Jondoni Joani Batista sortu arte eta sortu ondotik berriz mintzatzen hasi zela. Jesusek bere lekukotasunean Joani Batistaz hause erraiten du, aurren emazteen artean Joani Batista da handiena. Aldiz, Joani Batistak Jesus bataiatu zuelarik hause errantzuen, orain ene poza betea da, hura handitu behar da eta nitipitu.

0: La pourdi iratia ustaritzen laurogeita amasei kakol sorti.
1: Bayonako elkar liburu dendaren autaketa peio duelt. Hor dugu gurekin peio duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Hilabete untan, horren keinean gira, udan txartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izan dira bakantzetan, oporretan, eta iduritzen zait importanta dela be liburuak proposatzea aurrei, ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak zera material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako gairak edo kuadernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernuak ziren edo gairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaletxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erraiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otxoko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Eran nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela. Eta orduan, ipuina izaiteaz gain, aktivitate eta aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, eran behar da ere bertsozale elkartearekin legindula ikas elkar argitaritxak. Eta ipunetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, zela kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, antzitute gaita bi liburu hauek, liburu bakotxak, 14 € eta 50 € balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatu izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, 8 € saltzen dena, hau da gatu baten abentura, gatu hori jakin min handia duela, eta badakigu, eta bihoz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, eta aholkatuko dizuet, horrikako basoa da 8 urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Pako Sordoren komiki berria, hori ere frantsesez atratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa guai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki biziki pulita, hor da neska, hor nola deitzen da, neska hori, Ana txikia, ren historioa da, bere aita txirekin uda pasatu behar du, eta bere aita txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Horren, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki pulita da, 20 € saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udantan euskaraz irakurtzea. Bada, horreta zen dizuet, badera Eskola Kultura Erakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena, baina hor atxuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina EHZ-aren, EHZ-a hauzo lana lurretan liburua ipatuko da hauzo eta EHZ-a festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargarren edizioa da, eta orduan liburu horretan, liburu, fin, nola erran, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-ekoek, elkar argitaratzaren laguntzarekin, eduko dizio bat dela, entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dela ogoita amarrorte, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen, liburu honek festivalaren ogoita amarrorteko ibilbildia biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten personen lekukutasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori isen ditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean. Hora.
1: Mil esker zuri, Peio Duelt eta Pasa Udaon. Baionako elkar liburu dendaren hautaketa, mil esker zuri, Peio Duelt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea, elkarbaiona.eus.

0: Sarataga naizela. Joaquin Sodiauregi apesarekin.
1: Lapurdi iratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia pertsekutatuak Rusian barna. Beriki Lacroix egunkarian irakurtu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua Aita Konstantin Kokora Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai lau urte gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxataile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jaun apesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin, eta hiru aurrekin. Jakin behar da, ortodox apesak badutela eskontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiak apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik, leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian, haize obekiago gira, bakean bizigare, eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere, Moskuko apestikoa ahont, Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinan azidio, Konstantin Kokora, apesak, ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean, urriaren 15, debekatzen diote mesaren ematea. Gure orazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan deliberio hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, erran nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefusiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina agian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartsutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.

bere ikuspegiak eman dizkigu, lehen parte batean eta gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea hitzaldiaren bigarren partea. Una zer dion nola eraiki den Baxe Nafarroko eskuara hori deitzen dena edo euskuara ere orokorki. Entzun dezagun orduan Iñaki Caminoren bigarren partea iruren gain Baxe Nafarroko euskuara zein da.

eskualduna, aldizkariak, horrek ere, nik uste, sortu zuela, alako tradizione bat izkiriatzeko edo idazteko, eta batetik Xurukoa, eta bertzetik, ba, Lapurdikoa eta Baxenafarrokoa lotzeko balio izan duen tradizione bat sortu zela hor. Eta, bueno, hor dago Larre Soro eta abar eta bar. Orduan, badugu batzeko eta Lapurditik Baxenabarrera mugitzeko aukera bat. Ez dago horreten nabarmenik edo ez dago ezintasunik. Beraz, horrek ez luke, printzipioz ez luke, erakutsiko poxelurik, oztoporik, hizkuntzaren mugimendurako eta hizkuntzaren harremanerako eta loturarako. Hori da pixka bat gure jokalekua. Eta beraz, Nafarroa Behereko eta Lapurdiko Euskararen artean desberdintasunen bat izanik ere, ez dut uste bi dialekto desberdin direla errateko moduko frogarik denik.

Nik, 1980, ezaugarri, aztertu nituen, bai, Nafarro beren eta bai Lapurdin, eta gehien zuenetan bat heldu dira. Ez dut ernai den dena berdina denik, baina ez dugu ikusiko leku bat non etenak sortzen diren xeuruan bezala. Eta beraz ez da ise erratea, ba, muga egiten da, ba, kanbo aldean, muga egiten da azparne aldean. Egia da azparne aldean, badela, azparneren inguruan, bai Izturitze, eta bai Aierra, eta hoiek jotzen dutela pixka bat azparneko alderdira. Egia da gero, azparnetik Larresoro alderdira, gauzak ez direla guziz berdinak, ez da sumatzen, eremu bat nora biltzen baitira isoglosak. Eta isoglosak errandu direla, lehen siguran aurkitu duguna, kolore aldaketa nabarmen hori. Desberdintasuna, batzuek axui eta bertzek bildotz, edo batzuek, nik, kobaina eta bertzek kojoina edo kofoina edo. Beraz, olako isoglosa bilgune gotorrik ez da sumatzen Nafarro beretik Lapurdira. Hene helburua, izan zen, zera, ni ibili bainitzen duela 19 urte, heletan eta, hola, eskuarain biltzen eta jendekin mintzatzen eta gero liburuetan eta sartu nintzen pixka bat, eta ordan aitu nintzen, erabat astoa nintzela, eta erabateko ez jakina nintzela, ibili nintzen Nafarro bereko euskararen aztertzen pixka bat. Eta duela urte batzuk hasi nintzen hori bera egiten, baina barren-barrenetik. Eta orduan, nituen datuak baliatuz, entxeatu nintzen, berestera Nafarroa bereko eremuak. Eta atrazitzaidan ideia nagusi izan zen, badela alako eremu bat baturik dena, alegia, Nafarroa bereko euskararen batasuna nabarmena da. Norbaitek erraten aluke, bueno, eta zein dago batuago linguistikoki, Gipuzko bat ala Nafarroa bere bat. Nik uste, hartu ezkero, Nafarroa berea eta Gipuzkoa, eta Gipuzkoan kenduko genuke pixka bat deba ingurua hoiek mendebaleko edo bizkaialdeko euskara dutelako, oraindik ere desberdinago mintzo direla, hasi Azkoitiatik eta Hondarribiraino, eta hasi Elgoibartik eta Oiartzuneraino edo ez dakit nik edo Goierriraino edo Zegamaraino, desberdinago mintzatzen dira beren artean Gipuzak Baxenabartarrak baino. Horrek ez du erran nahi, Baxenabartarrek beren artean desberdintasunik ez dutenik. Kontua zen ikustea pixka bat non sortzen diren desberdintasunak, nora biltzen diren mugak eta nora biltzen diren lerroak. Eta batek gertatzen du, bai, hori nabarmena da, Mehainetik Amikuzera eta aldatzen da, edo ez dakit nik, Heletatik eta Armendaritzetik Izturitzerat, edo Garazetik Baigorrirat, eta hori egia da. Kontua da ikustea pixka bat desberdintasunaren egitura zein den. Tora, lehen erran dugu, Amikuze batek baduela hizkuntza aldetik plus bat. Bertze, Baxenafartarrek ez dutena, eta plus hori, nabarmena da, berrikuntzak direla, berrikuntza horiek sortu dira Amikuztarrek, Xiurutarrekin, Goitiko alderdian eremu zelaia dutelako, eta badituztelako hor beren harremanetarako merkatuak, eta Donapauleko indarra, eta pixka bat sarbidea Xiberura, eta hor sortzen da alako lotura bat. Eta beraz, Baxenabarre gehienean, arruntak edo, arruntak ez, ohikoak ez diren, ezaugarri ugari, badira Amikuzen. Gero ikusiko dugu bat edo bertze. Beraz, Amikuzek badu bere nortasuna, eta nortasun hori, Xiber hori atxikia da, egin batez. Ez nuke nahi, erraten dutana, era absolutoan ikus dezazuen. Zer, norbeta erraten aldu Mehainetik, honek ez dakit deus ere, eta egia da. Ez dakit deus ere. Ja, nik soin dut Goitirik, ez dut soin Mehainetik, ez dut soin Eztentzubitik, soin dut Goitirik. Eta horren, ikusten dutena da, bai, Amikuzek baduela berea, eta berrikuntzak direla. Zer gertatzen da, Baigorri batean. Baigorri batek, batetik, erakusten du, falta dituela, Nafarroa bereko, barreneko aldeko berrikuntza batzuk. Ez direnak, edatu, Baigorrira. Eta galdera da, zer gertatu da, Ioldin eta Garazin badena, Baigorrira ez iristeko. Behar bada, Baigorriko eremu batzuk menditsuak izatea. Hori izaten alda, azalpen bat. Bertze bat izan daiteke soziologikoa, ba, harremanak ekonomialdetik edo ez dakiz erenaldetik nolakoa diren. Ta bertze bat dialektikoa izaten alda pentsatzea, 14, 15, 16, 17. Mendean, Baztanek eta Erroibarrek eta Esteribarrek eta Luzaidek eta Oek bazutela harreman bat Baigorrirekin, eta Baxenabarreko berrikuntzak Baigorrira jitean, Baigorriarrek ez horiek hartzea edo ez ekartzea
hain zuzen, baigorri erroiek harremana handia zutelako ondoko baztandar eta erroi bertarrekin. Eta beraz, dialektikoki, Baixena Barretik heldu den berrikuntzari, alako indarraldi bat egiten dio bertze alderdiko euskaldunekiko harremanak eta loturak. Edota, mendiek esplikatzen dute bertaraino etorri ez izana. Hor egoten aldira pixka bat, esplikazioak bata, ala bertzea, ala biak bat dio. Hori ikusi beharko da, nola den. Gero ikusiko ditugu ezaugarriak, baina nik ikusten dutana da Baigorrik falta dituela ezaugarri batzuk. Eman zagun zein diren ezaugarri horiek. Jende guztiak daki Baigorriarrak ez direla xuka edo zuka mintzatzen. Eta xuka edo zuka mintzatzea gauza berria da. Ez dut errenai atzo goizekoa denik, baina hori ez da, duela 2000 urtekoa. Akitanean, Bañeres de Bigorren eta eremu haietan euskaldunak zirelarik, xukarik eta zukarik etzen. Hori geroko gertakaria da, eta Euskal Herriko hainbat lekutan gero ikusi da berorik eta hori guzti nola sortu diren. Beraz, xukarik ez, zukarik ez, bertze, Baixena Barreko leku ugaritan bai. Ze pasatzen da, ba, emaiten hartzein, zonbait, dantza hori arrunta da Baixena Farroan. Arrunta da, ezpaita, ezpita, ezpitu egut alokak ibiltzea, bait, bit, soiltzea, ezta? Bokal hori galtzea. Bitik ez da, Baigorri aldean. Han bait edo bait da. Beraz, berrikuntza bat, Baixena Bartarrek egiten dutena, Baigorri horrek falta dute. Ez dute, irentzi. Ez dute, horretan batasunik erakutsi. Eutsi diote zaharrari. Gero, espalatalizazioan, Baigorri da, gehien eutsi diona horri. Gero, mantzagun, bertze bortz hortzegun bezalakoak, horiek indarra handiagoan iraun dutela, Baigorrin, Garazin edo Oztibarren edo zean amikuzen behino. Eta horiek dira zaharrenak. Gero eman dezagun, badela, jantik eta jentik bezalako zerbait zaharra dena. Berriak zein dira, hemendik eta handik. Hoietxek ditugu Baigorrin, berriak eta ez zaharrak. Beraz, Baigorrik aldatu du, Baixena Barrekiko bere zaugarri bat, eta aldaketa horretan bat heldu da, baztandar, erroi bardar eta hoiekin. Bertze zaugarri bat, izenaren morfologian kilan, are kilan eta gure kilan. Garai bateko Baigorri horrek bazuten hori, egungoek gehienek galdu dute. Ezaugarri zahar bat, lat, mandezagun, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala, hoie guziak ibiltzen dira. Landibarren, elizalat, lurdelat, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala. Hori zaharra da. La edo lat zaharrago da, la zaharrago da ara baino. Ez dago horrelakorik Baigorrin dena da ara. La guziak daude, oraturri aldean, amikuzen, garazin, Baigorrin falta da. Beraz, Baigorriarrek berritu dute eta norekin berritu dute? Lapurtarrekin, standarrekin da horiekin. Beraz, berritzaile dira, Baigorriarrek gainerateko Baixena Bartarren aurk. Zenbait euskaldun, mintzo zirate, Nafarroa berean, jolaset, jolasetan, hortxet, antxet, hementxetan, hortxetan, antxetan, amikuzen Oztibarren, Landibarren, Garazin, jolasetan eta bar. Armendaritzen, Gamarten, Landibarren, jolaset. Teori berria da. Teori da, interpretazione makur bat. Hortxetan. Euskaldun egin du, hortxetan, moztu. Berritu du. Berrikuntza hori eginda, Baixena Barren. Ez da egin, Baigorrin. Eginda Zaraitzun, eginda Erronkarin, eginda Xiberun, eginda Baixenaren, ez da egin Baigorrin. Baigorriarrek badute, beren izaera gordetzailea, zahartzailea. Etxen, hainbat eta hainbat lekutan etxen ibiltzen da, Baigorrin etxean. Baigorri diodalarik, orzaizeko ene datuak, ogia egiten ginin, etxean zortzi uziz, zortzitik. Baigorrikoak gure etxean edo etxean egoiten duk. Beraz, iduri luke, etxen hori, zaharra dena, gorde dela, bertzelekuetan eta Baigorrik berritu duela. Bilatzeko ekintza, ka, arrainka, armendaritzen, ulika ez daren zubin, arrainkan Gamarten, behika joan, bildotska joan, zuazi urka lartzaalen, holakorik ez da, Baigorrin, Baigorrin keta dago, baztanen dago ketara. Baigorrin dugu, oteketa urepelen, onjoketan izan duk Baigorrin, zakuketa lastoketa hor zaizen, eta geho badira urketara, esneketara, onjoketara zen baztanen. Geho zegertatzen da, badirela adit zahar batzuk, Bizkaian bezala, bai Xiberuan eta bai Baixena Barren, eman zaun
ibilten, ezarten, erorten garruzekoak. Ezarten eta erorten. Aldiz, Gipuzkoan, Lapurdin, ezartzen, erortzen. Bizkaian, zaharrak. Eta Baigorrin, zen berria. Ez dagoten zaharrik, Baigorrin.

Jo badira, lehen aipatu ditugun xuketa eta zuketa. Jo badira, berriak izan litezkeen, ez nuke lepoa jokatuko, baina izan litezke berriak, aturri aldeko eta hainbat lekutako ginden, zinden, ginen eta zinen errateko, ioldin, armendaritzen mehainen, gindelaik ez erentzubin, nindelaik ginden gamarten, lartzalen arbotin arrutan oragarren, aldiz baigorrin, ez da olakorik, eta baztanen ere ez. Zaten zein da kontua, baigorrik, nik ez dakit zeren gatik, edo, Baxenabarreko indarra ez delako iritsi, baigorrira ino, edo iritsi den arren, baigorriarrek, baztandar eta hoiekin aspaldi izarren harremana izan dutelako, baigorrik eutsi dio bere izaerari. Ez du bildu, ioldik, edo donianek, edo suskunek bildu dituen berrikuntzak Baxenabarre gehienean direnak. Eta zein da kontua, gero badirela berrikuntzatxo batzuk, baigorrikoak direnak, ez direnak Baxenabarre guzian ibiltzen. Eta olako lau atxamantu eta dizkietan. Etzi uste titonai datuz beraz utziko. Tugaldeotera baina badira, ezaugarri batzuk baigorriko komunitate horrek sortu dituenak, berriztatu edo, bai, sortu ditu, eta beretako bakarrik, berendako bakarrik sortutuzte. Ez dira edatu, ez dute zertan edatu, ez dira edatu. Ordan, baigorri horrek zer egiten dute, generatiko Baxenabartarren bai gauza ez ekarri, zeren gauzak ez baitira ermaten, ez pentsa, jendeak eramaten duenik bere izkera, edo bere mintzo ondoko herrira, ez, ez, ez, ez. Zu joaten zara ara, hartzen duzu eta ere maiten duzu zeure herrira. Zuk ez duzu saltzen zure eskuara ondoko herrira. Ondoko herrikoak, zu entzun orduko, hartzen du eta ibiltzen du gero bere lagunen artean herrian. Ez da isa esplikatzea, baina hori horrela da. Orduan, baigorriarrek ez dute ekarri, Baxenabarren edatu den oinbait eta oinbait gauza. Eta gehinera, berriztatutuzte gauza batzuk, bertzeak berriztatu ez dutuztenak. Horrek emaiten dako alako ikuspegi gordetzaile bat baigorriri. Beraz, amikusek duen plus xirutar berriztatzaile hori, baigorrik du plus hori gauza batzuk berritzean Euskal Herriarekin eta gauza batzuk ez berritzean Baxenabarrerekin eta hirugarren sail batean gauza batzuk berek bakarrik adizkietan berriztatzen. Beraz, baigorriarrak, Baxenabartarra dira, ezaugarri ugari, aniz dute Baxenabarrekoak, baina badituzte beren ezaugarriak. Orai, ikusiko dugu ze gertatzen den Mendebaleko Nafarroa berean. Eman dezagun hor Izturitze eta Aierra eta inguru horietan. Hoiek makea eta azparne eta hoiekin badute lotura. Eta orduan, doia ibili beharra, doa ibiltzen dute, iaurgaia ibiltzean, ibili beharrean, ihaurgea, anaia edo anaia ibili beharra, anea. Badituzte olako bokal jate batzuk, azparnen eta ibiltzen direnak. Jo badira, ezaugarri batzuk, diakoiat, diakonat eta olakoak ibiltzen duzie, Nafarroa berean. Jan, ustaritzen eta bezala, zioiat, zionat, ibiltzen duzte aierren eta. Jo bada hor eremu bat, aturrin eta makean, da azparnen, bardozen, larresoron, zauntan, zankon, ene bat ibiltzen da hor adizkietan berria, zelantzarik gabe, Izturitzen aierren heletan armendaitzen ibiltzen dena. Beraz, hor bada, alako joera bat azparne aldera. Gehiago, zako ibiltzen da, gustatzen zako, edo erori zako, edo handako badute. Eta horretan ere, lekuine, lekorne, azparne, aierra Izturitze, horiek batera egiten dute. Hemengo ze, gustatzen ze, edo iduritzen ze, edo zeie, handa zaiote. Edo hemengo dira, handa dire, pixka bat Lapurdi aldera. Eta beraz, badira horrelako ezaugarri batzuk, Nafarroa bereko Mendebala azparneri, Mendebala dio danean, funtsean ernai dut Izturitze eta aierra. Ari direnak, hoiekin batera. Eta gero, geldituko litzateke pixka bat, amikuseko ezaugarrien berri emaitea. Amikustarrak badira hemen, eta berek beharko lukete horren berri eman. Nik nabarmen ikusi dut amikusek badituela bere ezaugarriak, behar bada ez dira espezifikoak bertze jonere ez dira lako baizik, eta xiberutik edo jinak ote diren, harreman batean gertatuak ote diren. Nabarmenena da, denok ezautzen dugun, idu hori, ez dena, bertzelekuetan, amikusen badena. Geo,
Badakizue, ba, gizon, gizun, ondar, undar, horrelakoak, badira, badira batzuk Lapurdin, bertze batzuk Nafarroa beren, baina mailarik gorena, bilakabide edo fenomeno horretan, amikuzen gertatzen da. Eman detzagun, Esterentzubin Landibarren, gizon. Orzaizen pantalon, heletan espainol, heletan Armendaritzen eta Esterentzun eta Landibarren, omen. Moztu Armendaritzen eta Esterentzubin eta Landibarren. Azkon, Armendaritzen Esterentzubin Landibarre. Ondora bidarrai. Ja, nola da hori amiku zen? Bueno, eman zaun. Arrutan gizun eta undotik. Garruzen undoan, undon. Pantalun eta azkunka arbotin. Gizun edo gizun eta musten eta umen eta umen eta espainula. Eta bardozen ere badira horrelakoak. Beraz, duri luke horretan ere maila bat haratago egiten dutela amikustarrek. Amikustarrek uin eta uin egiten dute. Mantzaun, patruñain, puzuintzen edo zuin, gapuin, arrazuna, dimuña, sasuña, uñez, uhuñez, zuin, bezuña, pezunain, kantuinetan kantuin, huinez, uhuñek, patruina, pezuin, arbotineta. Beraz, horretan ere, beresiak dira. Jo badira, xerutarren asimilazione batzuk, elgarren ondoan diren, u hoiek, u direnak, gero, bata bertzeari berdinka eratzen zaio. Ta sortzen dira, olakoak, eman zagun, ba, bardoze. Badakit ez dela amikuze, baina bardozek badu amikuzerekin lotura linguistiko bat. Bardozekoa da, ingurutan, gizu eta ez gizua, bueno, hori arrutakoa da barkatu, nintzun, liburu, iduri, lungia, inguria, gizu, barriku eta olakoak. Beraz, horiek, eta hemen bardozekoak ditugu, zubi, biru, biluzgorrik, mirri, erdoilpitzu, misu, nixun, zutzun eta bar. Beraz, horietan ere badute plus bat bertzek ez dutena. Jo badago, atzizki bat, nola da atzizkia? Sufix bat, ez da? Ta hori gehien izaten da Nafarroa beren, ba, noraino, baina amikustarrek dino, edo dio ibiltzen dute. Ba, eman dezagun, ba, radio erraten dutela. Landibartarren noradino, amikustarren noradio, edo oraidio bardozen. Eta hori ez da Nafarra berekoa, hori amikuzekoa da. Landibarretik goiti, badakit, Oztibarren da, baina hor digoiti, sortzen da bertzek ez duten ezaugarri bat berria dena. Hoki badira, hainbat ezaugarri, ba, ez dakit nik, diztut, ditut erran beharra, edo tut erran beharra diztut. Edo bitiztu, edo tusk dituk errateko, edo bitiust baititut errateko. Horiek ere, gehien bat, amikuze aldean ibiltzen dira. Eta gero badira, ezaugarri batzuk behar bada, ez direnak amikusekoak bakarrik, baina gehienik erean ibiltzen direnak. Eta hori da pixka bat, oteren erabilera, ote, ote partikula, irakurriko ditute ezaugarriak. Eman dezagun, otxagabian nola erraten den, etxea sutan duzu, erraten zuten, ez daukuzi etxea sutan ote. Eta ote hori, ez dute ibiltzen bertze euskaldunek bezala, jin ote da edo ikusi ote du, ez. Ikusi du ote, olakoak badira amikuzen. Eta Oztibarren ere bada bate da bertze. Eman dezagun, oragarreko adibide bat, emazteki goxe batek duela 20 urte emana, tarraten du, bena ezpitakit nik lamina hoiek zertzien ote, ala gehiago sosen irazteko jinek zien ote Frantzia, eta horrelako kontuak biltzen zin, ote hori, behar bada ez da, baxena barren nola ibiltzen, baina amikuzen olakoak badira. Eta badira olako gehiago. Ordan, egon indeke hemen amikuzeko ezaugarrien bombardeatzen, horren bat eta hori ez dut nahi. Beraz, hori da pixka bat, nik subjektiboki eta goitirik so egin eta ikusi dutena. Badela, batasun bat izigarria Nafarroa berean, Nafarroa beretik Lapurdira ez dela oinbertzeko alderik edo desberdintasunik atxemaiten, xeurun bai, xeurukoa nabarmena da, aldi berean, Nafarroa garaiko baztango eta Erroibarko eta Aezkoako eta hoietan lotura ere, bada gero ikusiko dugu zertan den lotura hori. Baigorriarrek badutela beren izaera berezia afaldu baitugu, eta nik ez sekula afal ondoan olakorik egin dago ez da posible. Ordan, baigorriarrek ez dute ekartzen heletarrek edo garaztarrek hainbat gauza edo ezaugarri.
Batzuetan, geldirik. Ez dakote uzten pastera edo sartzera ezaugarriari. Bertzetan ezaugarri berria berek sortzen dute. Eta sortzen dute, ziuraski, baztandik eta lapurditik ginden berrikuntza bat, Baxena farro gehienera sartu eztena berek hartu dutelako. Eta horrengatik, Baigorri horrek badute alako kutsu bat lapurdiko euskararekiko. Baina ez da hori bakarrik, baizik, eta hegoaldeko euskararekin, nafarroarekin ere badutela lotura. Gehi, ez dutela Baxenabarreko berrikuntza oro onartzen. Amikuzekoa ikusi dugu. Ikusi dugu aierra eta izturitzekoa. Eta horren zer da gelditzen dena guziz baturik. Ba, nik uste gelditzen den garazi bat, iholdi inguru bat, Oztibarreko ego guzia, hor dugula Baxenabarreko euskararik berdinena, homogenoena. Hori liteken ikuspegia negatibitatea zeren. Bertzetan ikusten baitira zaugarri berexe, diferentziak hori da. Hori da, soakoa edo begira da. Hor digoiti, aipatzen alda. Nolaz, ipar euskal herriko gizarteak ekonomikoki bere garaian indarra handiagoa zuen gizarte horrek, bazuela aukera ego euskal herriko hainbat nafarri lanaren emateko. Heletan, Garazin, Baigorrin, badakite, ahetsak edo ahetsak nolakoak ziren. Jende mehea zen, jende pobrea zen biziki. Iorkek egin nahi ez zituen lanak bere egiten zituzten, Luberritzea eta olako lanak bere egiten zituzten. Badira, Barbierren ipuinak, horre nola Donianeko gazteluan nola irri egiten zuten ahetsen bizkar. Nola bestitzen ziren, eta zein meak ziren, eta beti goseak, eta olako aferak. Ordan, badira, etengabe, jendeak, eidirenak jiten Nafarroa bererat, sosa, indarra, ekonomia gehiago delako, ura dena mendia baita, ura leku gora da, mendia da, eta orduan, Maulen badituzte jendakiak, edo aideak, erronkariarrek, zaraitzuarrek, baituzte aideak eta jendakiak eremu honetan ahetzek, eta baita baztandarrek ere. Ordan, historian zehar ikusi da, ezaugarri batzuk edatu direla, Ipar Euskal Herritik, Erronkarira, Zaraitzura, Aezkoara, Erroibarra, Esteribarra eta Baztana. Baita, noski, Urdazubi eta Zugarramurdi eta Luzaidera, Luzaide Garazi baita, ez da edatu Luzaide bertan da, Baxenabarren da. Eta, gero, Senpere eta Ainhoa eta horietan, pentsatzen dut ere Iduria dela bereziki Etxalarren eta Beran. Orduan, kontua da, gehiagotan behartu direla Nafarrak unat jitera, hemengoak arat joitera baino. Eta horrek, nabarmen, eraginduena da, ez dela oinbertze handik unat eskuara jin, baizik eta hemendik ara joan dela xuketa eta zuketa eta horiek ez dira. Ez Erronkarin, ez Zaraitzun, ez Aezkoan sortuak, ara eramanak izan dira, baina ez dira handik unat jinak. Hemen sortu dira, Ipar Euskal Herrian, eta edatu dira bertzaldera. Eta hori bezala gauza gehiago ere. Gaznaren adibidea ikusi dugu, itz zaharra, baztanen zela gaztan zuku. Baina gero itz berria da gazna. Orduan, Iduri luke edatu dela Ipar Euskal Herriko euskara Nafarroara. Eta hainbat ezaugarritan. Orduan, zein da kontua, Baxenabarroko eskuarak izan dituela adar batzuk berrikuntzetan ego Euskal Herrian. Eta bereziki, ikusiko dugu hori adibide batean. Eta adibidea da, Otsagabiko eskuara.

Una hortan buratzen da hitzaldiaren bigarren partea eta hirugarren partean entzunen ditugu zonbait etxenplu eta emanen digu ere bere bilduma Iñaki Caminok, filologoak eta ikerlariak. Hitzaldi hau grabatu dugu edo enregistratu dugu otsailaren 16an 2006 urtean Baxenafarroko euskarazen hitzaldia eta hori iragantzen otsail osteguna akari, Manes gogoan elkarteak antolaturik amikuse aldean.

0: Baionako Elkar Lipuru Dendaren Autaketa Peio Duelt. Ordugu gurekin Peio Duelt, egunon?
1: Egunon zuri.
0: Zer autatu duzu hilabete untan?
1: Hilabete untan, orgon keinean gira, udan txartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izan dira bakantzetan, oporretan, eta iduruzen zait, importanta dela be liburuak proposatzea aurrei, ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaretxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar

0: Italiak zera material pedagogikoa argitaratzen du aditua da sail horretan eta diaz oporretako gairak edo kuadernoak kuadernu berriak atratu zituzten biziki modernoak eta horten kilimak kuadernoak ziren edo kairak ziren diazkoak eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaritxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da. Ipuinak dira, tituluak erreiten duen bezala. Lehena da kili ipuin diostagarriak otsuko goxe da eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipugnak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Egan nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela, eta orduan ipuina izaiteaz gain aktivitate eta aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, erran behar da, ere bertsozale elkartearekin legindula ikas elkar argitaritxak, eta ipunetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotarat ekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsoak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, antzitut erraitea, bi liburu hauek, liburu bako txaka, 14 € eta 50 € balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatu izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, 8 € saltzen dena, hau da gatu baten abentura, gatu hori jakin min handia duela, eta badakigu, eta biozbera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, eta aholkatuko dizuet, horrekako basoa da 8 urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Paco Sordoren komiki berria, hori ere frantsesez atratu da, eta bigarren tomoa hauai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki biziki polita, hor da neska, hor nola deitzen da, neska hori, Ana txikia ren historioa da, bere aitatxirekin uda pasatu behar du, eta bere aitatxi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Horban, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, ogoi horretan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udauntan euskara zirakurtzea. Bada, horreta zen dizuet, badera Eskual Kulturakundaren webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena, baina horra txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina EHZ-etaren auzo lana lurretan liburua aipatuko da auzoet. EHZ eta festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. 30. edizioa da, eta orduan liburu horretan, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-ekoek, elkar argitaratzearen laguntzarekin, eduko edizio bat dela. Entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola 30 urte, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen. Liburu honek festivalaren 30 urteko ibilbidea biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten personen lekukutasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera badara komunitate bat, eta hori senditzen da liburu horretan. Liburu bizki ederra da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean. Horra.
1: Mil esker zuri, Peio Duelt eta Pasa Udaon. Baionako elkar liburu dendaren autaketa, mil esker zuri, Peio Duelt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea, elkarbaiona.eus.

0: Là pour dire, tiens.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak ahalduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: arratsaldeko 3:04 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Sanluken liburutik. Haujukaiteko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semia izan zuen. Hauzuek eta aideek jakin zuten, jauna zein urikalkorra izan zen haren alderat, eta bozkariatu ziren harikin. Zortzigarren egunean, aurraren ebakitzako etorri ziren, eta aitaren izena eman nahi zioten Zakarias. Bainan amak eran zuen, ez, Joanes ukanendu izena. Eran zioten izen hortakoik nehor ez duzu aideetan. Orduan, aitari galdatu zioten keinuka zer izen eman nahi zion. Harek holtxo bat eskatu eta izkiriatu zuen, Joanes du izena. Denak harritu ziren, bat-batean 1000 libratu zitzaion Zakariasi eta mintzatzen hasi zen, jenkoa benedikatzen zuela. Beldurak hartu zituen auzo guziak eta Judeako mendialde guzian jendea gertakari hortaz mintzo zen. Jakin zuten guziek bihotzean zaukaten ziotela, zer izanen ote da haurori? Alabainan jaunaren indarra berekin zuen. Handituz zoan aurra eta azkartuz haren espiritua. Basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aintzinean agertu zen eguna arte.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Ekainaren hogoita laua, Jondoni Joane Batista. Denek gogoan dugu nola Gabriel Angeruak, Mariari iragarri zion, Elisabet kusia hauga ukaiteko seigarren hilabetean zela. Beraz, hiru hilabete berantago, Elizak Jondoni Joani Batistaren sortzea ospatzen du. Joani Batistak Jesusen etorrera iragarri zuen. Ohoitu behakira Zakarias Elisabeten senaga mutu zela Jondoni Joani Batista sortu arte eta sortu ondotik berriz mintzatzen hasi zela. Jesusek bere lekukotasunean Joani Batistaz hause erraiten du, aurren emazteen artean Joani Batista da handiena. Aldiz, Joani Batistak Jesus bataiatu zuelarik hause errantzuen, orain ene poza betea da, hura handitu behar da eta nikipitu.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatua, gau au surescu stendugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Hau jukaiteko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semia izan zuen. Auzuek eta aideek jakin zuten, jauna zein urikalkorra izan zen haren alderat, eta bozkariatu ziren harekin. Zortzigarren egunean, aurraren ebakitzako etorri ziren, eta aitaren izena eman nahi zioten Zakarias. Baina amak erran zuen, ez, Joanes ukanen du izena. Erran zioten izen nortakoik nehor ez duzu aideetan. Orduan, aitari galdatu zioten keinuka zer izen eman nahi zion. Harek holtxo bat eskatu eta izkiriatu zuen, Joanes du izena. Denak harritu ziren, bat batean mila libratu zitzaion Zakariasi eta mintzatzen hasi zen, jenkoa benedikatzen zuela. Beldurak hartu zituen auzo guziak, eta Judeako mendialde guzian jendea gertakari hortaz mintzo zen. Jakin zuten guziek bihotzean zaukaten ziotera, zer izanen ote da haur hori? Alabainan jaunaren indarra berekin zuen. Handituz zoan aurra, eta azkartuz haren espiritua. Basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aintzinean agertu zen eguna arte.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ekainaren hogeita laua, Jondoni Joane Batista. Denek gogoan dugu nola Gabriel Angeruak, Mariari iragarri zion, Elisabet kusia haurra ukaiteko seigarren hilabetean zela. Beraz, hiru hilabete berantago, Elizak Jondoni Joani Batistaren sortzea ospatzen du. Joani Batistak Jesusen etorrera iragarri zuen. Ohoitu behargira Zakarias Elisabeten senaga mutu zela Jondoni Joani Batista sortu arte eta sortu ondotik berriz mintzatzen hasi zela. Jesusek bere lekukotasunean Joani Batistaz hause erraiten du, aurren emazteen artean Joani Batista da handiena. Aldiz, Joani Batistak Jesus bataiatu zuelarik hause errantzuen, orain ene poza betea da, hura handitu behar da eta nitipitu.

0: Txaratarra naizela. Joaquin Sodiauregi apesarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Egun aipatzen dutan gaia, pertsekutatuak Rusian barna. Beriki Lakroa egunkarian irakortu dut artikulu bat guziz interesgarria. Titulua Aita Konstantin Kokora Evangelioa Kremlin instituzionaren kontra. Badakizue, badule orai lau urte, gerla hasi dela Ukrainiaren eta Rusiaren artean. Gure Frantziako buruzagiek prestatzen gaituzte, nahi ala ez, gerla hortan sartzerat. Martxoaren bortzean, gure presidentak erangaitu behar dugula gerlan sartu. Una zertzion beraz. Rusia birakatuko da, dena larderiatzen eta mehatxataile den indar bat bezala. Erresuma honen barnean, Rusian, beraz, badira, gizon eta emazte batzu, guziz giristino direnak, eta Putinen errotik kontra direnak. Hango apes batek, Konstantin Kokora, jauna pesak, bere erritik kanpo igorri dute, bere emaztearekin eta hiru aurrekin. Jakin behar da, ortodox apesak badutela eskontzeko dretsoa, bai eta ere aurren ukaitia. Rusiar apesunek bere lurra utzi du, bere erria, hemen Frantzian kokatzeko. Badu orai bi urte familia osoa Frantzian bizi dela. Arrazoina, apesunek ez zituen onartzen ahal Putin presidentaren pretentzioniak. Apes guzieri galde intentzioten, otoitz berezi bat egitea Rusia sainduaren zat. Konstantin apesak ez du beraz onartu otoitzunen egitea. Egia erran, aste-astetik, erraten du etzela ados, Ukrainiaren kontra gerlan sartzeko. Horrengatik, beraz, bere erritik kanpo igorri dute, bere familia goziarekin, bere emaztea eta beren hiru aurrekin. Beren puska goziak, beren maletak, beraz, HLM nimeko ondoko hiri batean pausatu dituzte, eta geroztik leku hortan, Frantziako hiri hortan bizi dira denak. Horaz erdioten, gure bizia Moskun bururatu delarik, ahon gaizki ginen. Bertze jendetaz ahon taparte. Hemen Frantzian haize obekiago gira, bakean bizi gare, eta pentsatzen dugu evangelioaren bidea segitu dugula. Behar da jakin ere Moskuko apestikua arrunt Putin presidentaren alde dela. Norbeitek jakinan hasi dio Konstantin Kokora apesak ez dituela presidentaren obligazioniak onartzen. 2024. urtean urriaren 18. debekatzen diote mesaren ematea. Gure orazertzion apesorek, gure semea hasi zen beldurrean bizitzen, orduan deliberio hau hartu dugu, gure erriaren Rusia ustea, hemen Frantzian kokatzeko. Gure errian galde egiten dute, esan nahi dut Frantzian, galde egiten dute errefuxiatu bezala bizitzea. Hori ez dute oraino onartu, baina agian egon batez lortuko dute gure Frantzian bakean bizitzea. Nik pertsonalki miresten dut giristina horien kuraia eta kartxutasuna. Eskerrak jenkoari Lapordi irratiko entzuleak bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apezari.

Deria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskolastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Baionako elkar liburu dendaren autaketa, Peio Duelt. Hor dugu gurekin Peio Duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Hilabete untan, horren keinen gira, udan sartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izan dira bakantzetan, oporretan, eta iduruzen zait importanta dela be, liburuak proposatzea aurrei, ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak zera, material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernuak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaletxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erraiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otsuko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Erra nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela. Eta orduan, ipuina izaiteaz gain, aktivitate eta aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, erran behar da, ere bertsozale elkartearekin legindula ikas elkar argitaritxak. Eta ipunetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, zera kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, abai, antzitut erraitea bi liburu hauek, liburu bako txak, 14 € eta 50 € balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatu izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, 8 € saltzen dena, hau da bo, gatu baten abentura, gatu hori jakin min handia duela, eta badakigu, eta bihoz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, aholkatuko dizuet, horrekako basoa da 8 urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Pako Sordoren komiki berria, hori ere frantsesez atratu da, eta bigarren tomoa guai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki bizkipulita, hor da neska, hor nola deitzen da, neska hori, Ana txikia ren historioa da, bere aita txirekin uda pasatu behar du, eta bere aita txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Orduan, bon, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki pulita da, ogoi horretan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udantan euskaraz irakurtzea. Bada, hojita zen dizuet, badera Eskual Kulturakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena. Baina hor txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina EHZ-aren, EHZ-a hauzo lana lurretan liburua ipatuko da hauzo eta. EHZ-a festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargarren edizioa da, eta orduan liburu horretan, liburu, fin, nola erran, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-koek, elkar argitaratzaren laguntzarekin. Edu kodizio bat dela, entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola goetan marrorte, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen, liburu honek festivalaren 30 urteko ibilbidea biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten pertsonen lekukotasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori senditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean. Horra.
1: Mil esker zuri, Peio Duelt eta Pasa Udaon. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri Peio Duelt, Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96ko sortzi.
1: Basai Nafarroko eskuara hori zen 2006ko otsail ustegunetan, otsailaren 16an preseskiago, hitzaldiaren gaia. Iñaki Caminok eman du hitzaldia, filologoa eta ikerlariak bere ikuspegiak eman dizkigu, lehen parte batean eta gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea hitzaldiaren bigarren partea. Una zer dion nola eraiki den Baxe Nafarroko eskuara hori deitzen dena edo euskuara ere orokorki. Entzun dezagun orduan Iñaki Caminoren bigarren partea iruren gain Baxe Nafarroko euskuara zein da.

eskualduna, aldizkariak, horrek ere, nik uste, sortu zuela, alako tradizione bat izkiriatzeko edo idazteko, eta batetik xurukoa, eta bertzetik, ba, Lapurdikoa eta Baxenafarrokoa lotzeko balio izan duen tradizione bat sortu zela hor. Eta, bueno, hor dago Larre Soro eta abar eta bar. Orduan, badugu batzeko eta Lapurditik Baxenabarrera mugitzeko aukera bat. Ez dago horreten nabarmenik edo ez dago ezintasunik. Beraz, horrek ez luke, printzipioz ez luke, erakutsiko poxelurik, oztoporik, hizkuntzaren mugimendurako eta hizkuntzaren harremanerako eta loturarako. Hori da pixka bat gure jokalekua. Eta beraz, Nafarroa bereko eta Lapurdiko euskararen artean desberdintasunen bat izanik ere, ez dut uste bi dialekto desberdin direla errateko moduko frogarik denik.

Nik, 1998, ezaugarri, aztertu nituen, bai, Nafarro beren eta bai Lapurdin, eta gehien zuenetan bat heldu dira. Ez dut ernai den dena berdina denik, baina ez dugu ikusiko leku bat non etenak sortzen diren xiuruan bezala. Eta beraz ez da ise erratea, ba, muga egiten da, ba, kanbo aldean, ba, muga egiten da azparne aldean. Egia da azparne aldean, badela, azparneren inguruan, bai Izturitze, eta bai Aierra, eta hoiek jotzen dutela pixka bat azparneko alderdira. Egia da gero, azparnetik Larresoro alderdira, gauzak ez direla guziz berdinak, ez da sumatzen, eremu bat nora biltzen baitira isoglosak. Eta isoglosak erran dugu direla, lehen siguran aurkitu duguna, kolore aldaketa nabarmen hori. Desberdintasuna batzuek axui eta bertzek bildotz, edo batzuek, nik, kobaina eta bertzek kojoina edo kofoina edo. Beraz, olako isoglosa bilgune gotorrik ez da sumatzen Nafarro beretik Lapurdira. Hene helburua, izan zen, zera, ni ibili bainitzen duela 19 urte, heletan eta, hola, eskuarain biltzen eta jendekin mintzatzen eta gero liburuetan eta sartu nintzen pixka bat, eta ordan aitu nintzen, erabat astoan nintzela, eta erabateko ez jakina nintzela, ibili nintzen Nafarro bereko euskararen aztertzen pixka bat. Eta duela urte batzuk hasi nintzen hori bera egiten, baina barren-barrenetik. Eta orduan, nituen datuak baliatuz, enseatu nintzen, berestera Nafarroa bereko eremuak. Eta atrazitzaidan ideia nagusia izan zen, badela alako eremu bat baturik dena, alegia, Nafarroa bereko euskararen batasuna nabarmena da. Norbaitek erraten aluke, bueno, eta zein dago batuago linguistikoki, Gipuzkoa bat ala Nafarroa bere bat. Nik uste, hartu ezkero, Nafarroa berea eta Gipuzkoa, eta Gipuzkoan kenduko genuke pixka bat deba ingurua hoiek Mendebaleko edo Bizkaialdeko euskara dutelako, oraindik ere desberdinago mintzo direla, hasi azkoitiatik,

eta Hondarribira ino, eta hasi Elgoibartik, eta Oiartzunera ino, edo ez dakinik, edo Goierrira ino, edo Zegamara ino, desberdinago mintzatzen dira beren artean Giputzak Baxenabartarrak baino. Horren ez du erra nahi, Baxenabartarrek beren artean desberdintasunik ez dutenik. Kontua zen ikustea pixka bat non sortzen diren desberdintasunak, nora biltzen diren mugak eta nora biltzen diren lerroak. Eta bat egretan dut, bai, hori nabarmena da, Mehainetik amikuzerat aldatzen da, edo ez dakit ni, Heletatik eta Armendaritzetik Izturitzerat, edo Garazetik Baigorrirat, eta hori egia da. Kontua da ikustea pixka bat desberdintasunaren egitura zein den. Eta lehen erran dugu, amikuze batek baduela hizkuntza aldetik plus bat. Bertze, Baxenabartarrek ez dutena, eta plus hori, nabarmena da, berrikuntzak direla, berrikuntza horiek sortu dira, amikuztarrek, xiurutarrekin, goitiko alderdian eremu zelaia dutelako, eta badituztelako hor beren harremanetarako merkatuak, eta Donapauleko indarra, eta pixka bat sarbidea xiberura, eta hor sortzen da alako lotura bat. Eta beraz, Baxenabarre gehienean, arruntak edo, arruntak ez, ohikoak ez diren ezaugarri ugari badira amikuzen. Gero ikusiko dugu bat edo bertze. Beraz, amikuzek badu bere nortasuna, eta nortasun hori xiber hori atxikia da, egin batez. Ez nuke nahi, erraten dutena, era absolutoan ikus dezazuen. Zer, norbeta erraten aldu Mehainetik, honek ez dakit deus ere, eta egia da. Ez dakit deus ere. Ja, nik soin dut goitirik, ez dut soin Mehainetik, ez dut soin estentzubitik, soin dut goitirik. Eta horren, ikusten dutena da, bai, amikuzek baduela berea, eta berrikuntzak direla. Zer gertatzen da, Baigorri batean. Baigorri batek, batetik, erakusten du, falta dituela, Nafarroa bereko, barreneko aldeko berrikuntza batzuk. Ez direnak, edatu, Baigorrira. Eta galdera da, zer gertatu da, Ioldin eta Garazin badena, Baigorrira ez iristeko. Behar bada, Baigorriko eremu batzuk menditsuak izatea. Hori izaten alda, azalpen bat. Bertze bat izan daiteke soziologikoa, harremanak ekonomia aldetik, edo ez da gizaren aldetik nolakoa diren. Ta bertze bat dialektikoa izaten alda pentsatzea, amalaura, amabortza, amasei, amazazpigarren mendean, Baztanek, eta Erroibarrek, eta Esteribarrek, eta Luzaidek, eta Oek, bazutela harreman bat Baigorrirekin, eta Baxenabarreko berrikuntzak Baigorrira jitean, Baigorriarrek, ez horiek hartzea edo ez ekartzea, hain zuzen, Baigorri erroiek harremana handia zutelako ondoko Baztandar eta Erroibartarrekin. Eta beraz, dialektikoki, Baxenabarretik geldu den berrikuntzari, halako indarraldi bat egiten dio, bertze alderdik euskaldunekiko harremanak eta loturak. Edota, mendiek, esplikatzen dute, bertaraino etorri ez izana. Hor egoten aldira pixka bat, esplikazioak bata, ala bertzea, ala biak batio. Hori ikusi beharko da, nola den. Gero ikusiko ditugu ezaugarriak, baina nik ikusten dutena da Baigorrik falta dituela ezaugarri batzuk. Eman zagun zein diren ezaugarri horiek. Jende guztiak daki Baigorriarrak ez direla xuka edo zuka mintzatzen. Eta xuka edo zuka mintzatzea gauza berria da. Ez dut erran nahi atzo goizekoa denik, baina hori ez da, duela 2000 urtekoa. Akitanean, Bañeres de Bigorran eta eremu haietan euskaldunak zirelarik, xukarik eta zukarik etzen. Hori geroko gertakaria da, eta Euskal Herriko hainbat lekutan gero ikusi da berorik eta hori guztien nola sortu diren. Beraz, xukarik ez, zukarik ez, bertze, Baxenabarreko leku ugaritan bai. Ze pasatzen da, ba, emaiten hartzein, zonbait, dantza hori arrunta da Baxenafarroan. Arrunta da, ezpaita, ezpita, ezpitu gut alokak ibiltzea, bait, bit, soiltzea, ez da? Bokal hori galtzea. Bitik ez da, Baigorri aldean. Han bait edo bait da. Beraz, berrikuntza bat, Baxenabartarrek egiten dutena, Baigorriarrek falta dute. Ez dute, irentsi. Ez dute, horretan batasunik erakutsi. Eutsi diote zaharrari. Gero, despalatalizazioan, Baigorri da, gehien eutsi diona horri. Gio, mantzagun, bertze bortz hortzegun bezalakoak, horiek indarra hundiagoan iraundutela, Baigorrin, Garazin edo Oztibarren edo zean amikuzen behinu. Eta horiek dira zaharrenak. Gio, mandezagun, badela, jantik eta jentik bezalako zerbait zaharra dena. Berriak zein dira, hemendik eta handik.
Oietxek ditugu Baigorrin, berriak eta ezarrak. Beraz, Baigorrik aldatu du Baxenabarrekiko bere ezaugarri bat, eta aldaketa horretan bat heldu da, baztandar, erroibardar eta oiekin. Bertze ezaugarri bat, izenaren morfologian kilan, are kilan eta gure kilan. Garai bateko Baigorri horrek bazuten hori, egungoek gehienek galdu dute. Ezaugarri zahar bat, lat, mandezagun, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala, hori guziak ibiltzen dira. Landibarren, elizalat, lurdelat, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala. Hori zaharra da. La edo lat zaharrago da, la zaharrago da ara baino. Ez dago horrelakorik Baigorrin dena da ara. La guziak daude, oraturri aldean, amikuzen, garazin, Baigorrin falta da. Beraz, Baigorriarrek berritu dute eta norekin berritu dute? Lapurtarrekin, standarrekin da hoiekin. Beraz, berritzaile dira, Baigorriarrak gainerateko Baxenabartarren aurk. Zenbait euskaldun, mintzo zirate, Nafarra berean, jolaset, jolasetan, hortxet, antxet, hementxetan, hortxetan, antxetan, amikuzen Oztibarren, Landibarren, Garazin, jolasetan eta bar. Armendaritzen, Gamarten, Landibarren, jolaset. Teori berria da. Teori da, interpretazione makur bat. Hortxe tan. Euskalduna egin du, hortxet an, moztu. Berritu du. Berrikuntza hori eginda, Baxenabarren. Ez da egin, Baigorrin. Eginda Zaraitzun, eginda Erronkarin, eginda Xiberon, eginda Baxenabarren, ez da egin Baigorrin. Baigorriarrek badute, beren izaera gordetzailea, zahartzailea. Etxen, hainbat eta hainbat lekutan etxen ibiltzen da, Baigorrin etxean. Baigorri diodalarik, Orzaizeko ene datuak, ogia egiten ginin etxean zortzi uziz, zortzitik. Baigorrikoak gure etxean edo etxean egoiten duk. Beraz, iduri luke, etxen hori zaharra dena, gorde dela bertzelekuetan eta Baigorrik berritu duela. Bilatzeko ekintza, ka, arrainka, armendaritzen, ulika ez daren zubin, arrainkan Gamarten, behika joan, bildotska joan, zuazi urka lartzalen, olakorik ez da, Baigorrin, Baigorrin keta dago, bastanen dago ketara. Baigorrin dugu, oteketa urepelen, onjoketan izan duk Baigorrin, zakuketa lastoketa Orzaizen, eta geho badira, urketara, esneketara, onjoketara, zean bastanen. Geho zegertatzen da, badirela adit zahar batzuk, Bizkaian bezala, bai Xiberon eta bai Baxenabarren, eman zaun, ibilten, ezarten, erorten garruzekoak. Ezarten eta erorten. Aldiz, Gipuzkoan, Lapurdin, ezartzen, erortzen. Bizkaian, zaharrak. Eta Baigorrin, zen berria. Ez dagoten zaharrik, Baigorrin.

Gio badira, bo, lehen aipatu ditugun xuketa eta zuketa. Gio badira, berriak izan litezken, ez nuke lepoa jokatuko, baina izan litezke berriak, aturri aldeko eta hainbaldekutako ginden, zinden, ginen eta zinen errateko, ioldin armendaritzen mehainen, gindelaik esterentzubin, nindelaik ginden gamarten, lartzalen arbotin arrutan oragarren. Aldiz, baigorrin, ez da olakorik. Eta baztanen ere ez. Zaten zein da kontua? Baigorrik, nik ez dakit zeren gatik, edo Baxenabarreko indarra ez delako iritsi, baigorrira ino, edo iritsi den arren, baigorriarrek, baztandarta hoiekin aspaldi zarren harremana izan dutelako, baigorrik eutsi dio bere izaerari. Ez du bildu, ioldik, edo donianek, edo suskunek bildu dituen berrikuntzak Baxenabarre gehienean direnak. Eta zein da kontua, gero badirela berrikuntzatxo batzuk, baigorrikoak direnak, ez direnak Baxenabarre guzian ibiltzen. Eta olako lau atxamantu eta dizkietan. Ez ziuzte titonai datuz beraz utziko tugalde, eta baina badira ezaugarri batzuk Baigorriko komunitate horrek sortu dituenak, berriztatu edo, bai, sortu ditu, eta beretako bakarrik, berendako bakarrik sortutuzte. Ez dira edatu. Ez dute zertan edatu, ez dira edatu. Ordan, baigorriarrek zer egiten dute? Gainerariko Baxenabartarren bai gauza ez ekarri, zeren gauzak ez baitira ermaten. Ez pentsa jendeak eramaten duenik bere hizkera edo bere mintzoa ondoko herrira. Ez, ez, ez, ez. Zu joaten zara ara, hartzen duzu eta ere maiten duzu zeure herrira. Zuk ez duzu saltzen zure eskuara ondoko herrira. Ondoko herrikoak zu entzun orduko, hartzen du eta ibiltzen du gero bere lagunen artean herrian. Ez da isa esplikatzea, baina hori horrela da. Orduan, baigorriarrek ez dute ekarri, Baxenabarren edatu den oinbait eta oinbat gauza. Eta gehinera, berriztatutuzte gauza batzuk, bertzeak berriztatu ez dutuztenak. Eta horrek emaiten dako alako ikuspegi gordetzaile bat baigorriri. Beraz, amikusek duen plus xirutar berriztatzaile hori, baigorrik du plus hori gauza batzuk berritzean Ego Euskal Herriarekin eta gauza batzuk ez berritzean Baxenabarrerekin eta hirugarren sail batean gauza batzuk berek bakarrik adizkietan berriztatzen. Beraz, baigorriarrak Baxenabartarra dira, ezaugarri ugari aniz dute Baxenabarrekoak, baina badituzte beren ezaugarriak. Orai ikusiko dugu ze gertatzen den Mendebaleko Nafarroa berean. Eman dezagun hor Isturitze eta Aierra eta inguru hoietan. Hoiek Makea eta Azparne eta hoiekin badute lotura. Eta orduan, doia ibili beharra, doa ibiltzen dute, Iaurgaia ibiltzean, ibili beharrean, Ihaurgea, Anaia edo Aneia ibili beharra, Anea. Badituzte olako bokal jate batzuk, Azparnen eta ibiltzen direnak. Gio badira, ezaugarri batzuk, diakoiat, diakonat eta olakoak ibiltzen duzie, Nafarroa berean. Han ustaritzen eta bezala, zioiat, zionat, ibiltzen duzte Aierren eta. Jo bada hor eremu bat, Aturrin eta Makean, Dazparnen, Bardozen, Larresoron, Zauntan, Zankon, ene bat ibiltzen da hor adizkietan berria, zalantzarik gabe, Isturitzen, Aierren, Heletan, Armendaitzen ibiltzen dena. Beraz, hor bada alako joera bat Azparne aldera. Gehiago, Zako ibiltzen da, gustatzen Zako edo erori Zako edo han dako badute. Eta horretan ere, Lekuine, Lekorne, Azparne, Aierra, Isturitze, hoiek batera egiten dute. Hemengo ze, gustatzen ze, edo iduritzen ze, edo zeie, handa zaiote. Edo hemengo dira, handa dire, pixka bat Lapurdi aldera. Eta beraz, badira horrelako ezaugarri batzuk, Nafarroa bereko Mendebala Azparneri, eta Mendebala dio danean, funtsean ernai dut Isturitze eta Aierra. Ari direnak, hoiekin batera. Eta gero, geldituko litzateke pixka bat amikuseko ezaugarrien berri emaitea. Amikustarrak badira hemen, eta berek beharko lukete horren berri eman. Ja, nik nabarmen ikusi dut amikusek badituela bere ezaugarriak, behar bada ez dira espezifikoak bertze jonere ez dira lako baizik, eta xiberutik edo jinak ote diren, harreman batean gertatuak ote diren. Nabarmenena da, denok ezautzen dugun, hiu hori, ez dena, bertzelekuetan, amikusen badena,
Gero, badakizue, ba, gizon, gizun, ondar, undar, horrelakoak, badira, badira batzuk Lapurdin, bertze batzuk Nafarroa beren, baina mailarik gorena, bilakabide edo fenomeno horretan, amikuzen gertatzen da. Eman detzagun, Esteren Zubin Landibarren, gizon, Orzaizen pantalon, Heletan espainol, Heletan Armendaitzen eta Esteren Zubin eta Landibarren, omen. Moztu Armendaritzen eta Esteren Zubin eta Landibarren. Azkon, Armendaritzen Esteren Zubin Landibarre. Ondora bidarrai. Nola da hori amiku zen? Bueno, eman zaun. Arrutan, gizun eta undotik. Garruzen undoan, undon. Pantalun eta azkunka, arbotin. Gizun edo gizun, eta musten, eta umen, eta umen, eta espainula. Eta bardozen ere, badira horrelakoak. Beraz, duri luke horretan ere maila bat haratago egiten dutela amikustarrek. Amikustarrek uin eta uin egiten dute. Mantzaun, patruñain, puzuintzen, edo zuin, gapuin, arrazuna, dimuña, sasuña, uñez, uhuñez, zuin, bezuña, pezunain, kantuinetan kantuin, huinez, uhuñak, patruina, pezuin, arbotineta. Beraz, horretan ere beresiak dira. Jo badira, xirutarren asimilazione batzuk, elgarren ondoan diren u hoiek, u direnak, gero, bata bertzeari berdin karatzen zaio. Ta sortzen dira, olakoak, eman zagun, ba, bardoze. Badakit ez dela amikuze, baina bardozek badu amikuzerekin lotura linguistiko bat. Bardozekoa da, ingurutan, gizu eta ez gizua, bueno, hori arrutakoa da, barkatu, nintzun, liburu, iduri, lungia, inguria, gizu, barriku eta olakoak. Beraz, horiek, eta hemen bardozekoak ditugu, zubi, biru, biluz gorrik, mirri, erdoilputzu, misu, nixun, zutzun eta bar. Beraz, horietan ere badute plus bat bertzeak ez dutena. Gio badago, atzizki bat, nola da atzizkia? Sufix bat, ez da? Ta hori gehien-gehinan izaten da Nafarroaren, ba, noraino, Baina, amikustarrek dino edo dio ibiltzen dute. Ba, eman dezagun, ba, radio erraten dutela. Landibartarren noradino, amikustarren noradio. Edo oraidio bardozen. Eta hori ez da, Nafarra berekoa hori amikuzekoa da. Landibarreti goiti, badakit, Oztibarren da, baina hori goiti, sortzen da bertzeak ez duten ezaugarri bat berria dena. Bokio badira, hainbat ezaugarri, ba, ez dakit nik, diztut, ditut erran beharra edo tut erran beharra diztut. Edo bitiztu, edo tusk dituk erreteko, edo bitiust baititut erreteko. Horiek ere, gehien bat, amikuze aldean ibiltzen dira. Eta gero badira, ezaugarri batzuk behar bada, ez direnak amikuzekoak bakarrik, baina gehienik erean ibiltzen direnak. Eta hori da pixka bat, oteren erabilera, ote, ote partikula, irakurriko ditute ezaugarriak. Eman dezagun, otxagabian nola erraten den, etxea sutan duzu, erraten zuten, ez daukuzi etxea sutan ote. Eta ote hori, ez dute ibiltzen bertze euskaldunek bezala, jin ote da edo ikusi ote du, ez. Ikusi du ote, olakoak badira amikuzen. Eta Oztibarren ere bada, bate da bertze. Eman dezagun, oragarreko adibide bat, emazteki goxo batek duela 20 urte emana, tarraten du, bena ezpitakit nik lamina hoiek zertzien ote. Hala gehiago sosen irazteko jinek zien ote Frantzia. Eta horrelako kontuak ibiltzen zin, ote hori, behar bada ez da, Baxena Barren nola ibiltzen, baina amikuzen olakoak badira. Eta badira olako gehiago. Ordan, egon indeke hemen amikuzeko ezaugarrien bombardeatzen, horren bat eta hori ez dut nahi. Beraz, hori da pixka bat, nik subjektiboki eta goitirik so egin eta ikusi dutana. Badela, batasun bat izigarria Nafarroa berean, Nafarroa beretik Lapurdira ez dela oinbertzeko alderik edo desberintasunik atxemaiten, xirun bai, xirukoa nabarmena da, aldi berean, Nafarroa garaiko baztango eta Erroibarko eta Aezkoako eta hoietan lotura ere bada gero ikusiko dugu zertan den lotura hori. Baigorriarrek badutela beren izaera berezi afaldu baitugu, eta nik ez du sekula afal ondoan olako horik egin dago ez da posible. Ordan, baigorriarrek ez dute ekartzen
heletarrek edo garaztarrek hainbat gauza edo ezaugarri, eh? Batzuetan geldirik. Ez dakote uzten pastera edo sartzera ezaugarriari. Bertzetan ezaugarri berria berek sortzen dute eta sortzen dute ziurazki baztandik eta Lapurditik jinden berrikuntza bat Baxenafarro gehienera sartu eztena berek hartu dutelako eta horrengatik Baigorri horrek badute alako kutsu bat Lapurdiko euskararekiko. Baina ez da hori bakarrik, baizik eta hegoaldeko euskararekin, Nafarroarekin ere badutela lotura. Gehi, ez dutela Baxenabarreko berrikuntza oro onartzen. Amikuzeko ikusi dugu. Eh? Ikusi dugu Aierra eta Izturitzekoa. Eta horren zer da gelditzen dena guziz baturik. Ba, nik uste gelditzen den garazi bat, Iholdi inguru bat, Oztibarreko ego guzia, hor dugula Baxenabarreko euskararik berdinena, homogeneoena. Hori litekeen ikuspegia negatibitatea zeren. Bertzetan ikusten baitira zaugarri berexiek, diferentziak hori da. Hori da, soakoa edo begira da. Hor digoiti, ba, aipatzen alda, nolaz, ba, Ipar Euskal Herriko gizarteak ekonomikoki bere garaian indar handiagoa zuen gizarte horrek, bazuela aukera Ego Euskal Herriko hainbat nafarri lanaren emateko. Heletan, Garazin, Baigorrin, badakite, aetxak edo aetzak nolakoak ziren. Jende mehea zen, jende pobrea zen biziki. Iorkek egin nahi ez zituen lanak bere egiten zituzten, Luberritzea eta olako lanak bere egiten zituzten. Badira, Barbierren ipuinak, horre nola Donianeko gazteluan nola irri egiten zuten aetxen bizkar. Nola bestitzen ziren, eta zein meak ziren, eta beti goseak, eta olako aferak. Ordan, badira, etengabe, jendeak, eidirenak jiten Nafarroa bererat, sosa, indarra, ekonomia gehiago delako, ura dena mendia baita, ura leku gora da, mendia da, eta orduan, Maulen badituzte jendakiak, edo aideak, erronkariarrek, zaraitzuarrek, baituzte aideak eta jendakiak eremu honetan aetzek, eta baita baztandarrek ere. Ordan, historian zehar ikusi da, ezaugarri batzuk edatu direla, Ipar Euskal Herritik, Erronkarira, Zaraitzura, Aezkoara, Erroibarra, Esteribarra eta Baztana. Baita noski, Urdazubi eta Zugarramurdi eta Luzaidera, Luzaide Garazi baita, ez da edatu Luzaide bertan da, Baxenabarren da. Eta, gero, Senpere eta Ainhoa eta hoietan, ba, pentsatzen dut ere Iduria dela bereziki Etxalarren eta Beran. Orduan, kontua da, gehiagotan behartu direla Nafarrak unat jitera, hemengoak arat joitera baino. Eta horrek, nabarmen, eraginduena da, ez dela oinbertze handik unat eskuara jin, baizik eta hemendik ara joan dela xuketa eta zuketa eta horiek ez dira. Ez Erronkarin, ez Zaraitzun, ez Aezkoan sortuak, ara eramanak izan dira, baina ez dira handik unat jinak. Hemen sortu dira, Ipar Euskal Herrian, eta edatu dira bertzaldera. Eta hori bezala gauza gehiago ere. Gaznaren adibidea ikusi dugu, itz zaharra, baztanen zela gaztan zuku. Baina gero itz berria da gazna. Orduan, Iduri luke edatu dela Ipar Euskal Herriko Euskara Nafarroara. Eta hainbat ezaugarritan. Ordan zein da kontua, Baxenabarroko eskuarak izan dituela adar batzuk berrikuntzetan Ego Euskal Herrian. Eta bereziki, ikusiko dugu hori adibide baten. Adibidea da, Otsagabiko eskuara.

0: Una hortan buratzen da itzaldiaren bigarren partea eta hirugarren partean entzunen ditugu zonbait exemplu eta emanen digu ere bere bilduma Iñaki Caminok, filologoak eta ikerlariak. Itzaldi hau grabatu dugu edo enregistratu dugu otsailaren 16an 2006 urtean Baxenafarroko euskarazen itzaldia. Eta hori iragantzen otsail osteguna akari, Manes gogoan elkartea kantolaturik amikuse aldean.
1: Lapurdi irratia.

berekin dauka betitik herri pobreak. Hango jendea irriatzen du bizimolde bat hobeak. Haren ondotik zabiltzalarik hildira doak abeak. Bai ezpeletan aurten nolako primaderako loreak.

arrotz horiek horrela hiltzen, ikusiz gure artean, nola seduki egin dezakegu kontzientzia bakea. Horroin gaitezen, atxalde batez, galbarioko gainean, gu guzientzat hil izan zela, Jesus gurutze batean.